Prince of Taljan, Don Tonino Bello, illi illumem il-kawza tal-beatifikazzjoni tijow għaddeja, u li ħallina ħafna xogħlijiet ta' kidba spirituali mill-isbaħ, dwar id-djakonat kien għalhekk. Id-djakonat m'għandux iservi biex jissolennizza l-liturġiji tagħna, imma biex jagħmel liturġika il-ħajja kollha. Id-djaknu mhuwiex sempliċement tiżjin waqt il-liturġija. Xi ħadd ieħor biex jilbes libsa ħalli jsebbaħ il-quddies tagħna u l-proċessjonijiet tagħna. Id-djaknu huwa dak illi fil-Ministeru tiegħu iġor dejjem ġbija ta' Ġesù illi jaħsel riġnejn id-dixxiepli. Il-Vanġelu li smajna jixxandar proprju llum bażla tal-istess djaknu ġodda. Wej jfakkarna fil-missjoni tagħna lkoll kif qal l-isqof familja illi b'xi mod inkunu wkoll djakni għal xulxin għaddejja. Din hija missjoni li kull nisrani irċiva permezz tal-Magħmudija. Meta sirna parti minn Ġesù li huwa ir-Raj, is-Saċerdot, il-Profeta, is-Sultan. Il

0: اللي طالبه. إسا اللي هادنا لك الوشرب تالسما نطلبوك مولاي بش القدية تيك يكونوا منستري فديلي تالإفانجيليو تالساقرامنتي وتالمحبة وهك يحبركوا الجلوريا تيك والسالفاتسيوني تداوك ليمنو بكريستو سيدنا. Permettu li nirringrazzja l-informaturi tas-seminarju, l-rettur, viċ-rettur, direttur spirituali, direttur tal-istudji, l-lecturers kollha li jgħinu fil-formazzjoni, il-kappillani, il-ħafna saċerdoti ħbieb ta' dawn iż-żewġ diakni u lilkom eżis familji. U nħeġġeġ familji oħrajn biex jagħmlu bħalkom biex joffru lilulietkom għall-qadej. Mhux tal-Knisja, għal-qadi tal-bnedmejn. Il-Knisja qiegħda biex taqdi l-bniedem, biex taqdi l-bnedmejn. U meta jkun hemm vokazzjoni, meta familja toffri tagħti lill-bina, lill-binta, bħala saċerdot reliġjosi jew reliġjuża, tkun qiegħda toffri tagħti, tkun ġeneruża tagħti lill-bina, lill-binta għall-qadi, għall-imħabba tan-nies biex in-nies ikunu aħjar. Ejjew ma naqtux qalbna, jew ma nibżgħux. Ejju ikolna kuraġġ, ikolna l-qawwa li nagħmlu dan kollu biex ikolna aktar vokazzjonijiet. Ningrazzja lilkom il-koll li pparteċipajtu għal din iċ-ċelebrazzjoni lill-kor u lil dawk kollha li ħejjew li preparaw biex din iċ-ċelebrazzjoni se tista' sseħħ. U nitlobkom mill-qalb biex titolbu għal dawn iż-żewġ diakni u titolbu għalina s-saċerdoti biex inkunu għaddejja denjej tal-isem li nġibu. Il-mulej ma'kom.
1: Imbaxxu rasna l-barka.
0: Alla, nisejħilkom għal-qadi tal-bnedmejn fil-knisja tiegħu, jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbejn u l-foqra. Amen. Lilkom li tagħkom il-Ministeru ħadd ippritkaw l-Evanġelju ta' Kristu jgħinkom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu. Tkunu xida tiegħu kolkom sinċerità u ħerqa. Amen. Lilkom li għamilkom amministraturi tal-misteri tiegħu, jagħtikom li tkunu tixbu lil-Ġesù ibnu u tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-slim. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġburejn hawn fl-imkien, iberikkom Alla il-Missier l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
1: Morru fil-paċi ta' Kristu.
0: Inroddu ħajr lill-Alla.
2: Fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni nagħlqu b'tislima lill-Verġni Marija, il-qaddejja tal-mulej, il-kliem tal-Anġlu fit-tħabbira li ħassirhom Alla.

l-istru sitmin wkoll din ix-xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex fejn wassalnilkom l-ordinazzjoni diakonali ta' Fabio Cini u Anthony Joe Borch. Ċelebrazzjoni li kienet ikkarakterizzata minn ġesti u kliem illi tippreżentalna b'mod daqshekk profond il-liturġija imqazza wkoll kant illi kompla jagħlima b'mod sabiħ din il-qudiesa mexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Telma. Sinifikattiv is-sehem taż-żewġ diakni infushom fil-preparazzjoni ta' din il-liturġija l-aktar permezz tal-qudiesa illi tkantat, ġifieri il-mulej ħnina, il-glorja, il-qaddis u l-ħaruf ta' Alla. Il-mużika għalihom hija kompożizzjoni ta' wieħed miż-żewġ diakni infushom Fabio Cini Uddisa li ġib li sem Missa Sancti Franciscii Assisiensis, komposta fl-2022. Il-pittura li insibu fuq is-santa tal-okkazjoni spinġet ukoll mid-diaknu ieħor, Anthony Joe Borch. Nixtieq ukoll infakukom illi fid-Djoċesi tagħna fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin niċċelebraw il-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Ċelebrazzjonijiet illi se jsiru fis-Santwarju Nazzjonali dedikat lill-Madonna fl-Arp Għawdex għalhekk inħeġukom biex issegwu il-momenti prinċipali f'dan il-programm tal-festa tal-anniversarju il-143 wieħed mis-sejħa tal-Madonna mill-kwadru tagħha f'dan is-Santwarju Aziz. Propju għada s-Sebt ċelebrazzjoni fil-Tzuntier tas-Santwarju fis-7 u nofs u mbagħad il-ħadd 21 ta' Ġunju il-pontifikal ta' lejlet il-festa mill-Isqof ta' Għawdex fil-5 ta' filgħaxija u t-tnejn 22 ta' Ġunju jum is-sejħa fid-9 ta' filgħodu pontifikal ieħor imexxi mill-Isqof Monsinjur George Buġejja. Iż-żewġ sfijiet rajnuhom il-lejla imexxu iċ-ċelebrazzjoni ta' din l-ordinazzjoni. Eżis telespettaturi, aħna nixtiequ nirringrazzjawkom illi segwejtuna sew jekk fuq it-televiżjoni, sew jekk segwejtu fuq il-mezzi soċjali jew anki permezz tar-radijiet. Grazzi lill-tim il-kru kollu ta' CVC Media li għamel possibbli din ix-xandira. Nagħlqu bl-istess appell li għamel l-Isqof ta' Għawdex fit-twiem din il-qudiesa. Ejjew nitolbu għal aktar vokazzjonijiet kemm saċerdotali u reliġjużi mid-djoċesi tagħna mill-Knisja lokali u anki biex ikollna aktar familji valuri insara. Grazzi għalhekk u nitolbu mill-qalb għal dawn iż-żewġ diakni ġodda, Fabio Cini u Anthony Joe Borch. Jiena Francesco Pilottert, natikom is-serata t-tajba u insemmikom.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

som jag där jobbar med innan att komma merba. Men till hinu var ett 9:05 minuter min vara mikrofonen till stationen till kommunitan till parroccia ta' xara och det är att xandar fuq il-frekvenza ta' 89.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal parroccia tagħna fuq xaraparish.org jena ċeli natjikom l-odwa tajba u nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela mal-ħoss tat-tifkira programm ta' diski mill-modi. Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa s-sibt l-20 ta' Ġunju tas-sena 2026 u fil-waqt li nittama li l-kolt insabu tajbin palma ninsabu aħna nfakkarkom li daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon għad dediki requests u suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi. Jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella telefonata fuq il-numru tat-tarrejdu li ta' fuq żgur tat-telefon l-antik 21558-714, nirrepeti 21558-714. Għada l-ħadd il-21 ta' Ġunju niċċelebraw jum il-missier. Għalhekk xiera illi fl-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum ndoqqu kanzunetti illi fihom referenza għal missier, father, papa, daddy, referenza jew fit-title jew fil-songs fil-lyrics għal missierijiet. U nibdew mela minn Malta, Freddy Portelli.

Freddy Portelli fetaħ il-programm tana tal-lum l-ewwel parti dedikata għal-kanzunetti preferenza għal-missirijiet. Dikka kienet Aziz Missier Freddy Portelli kompożizzjoni tiegħu stess. Eddie Fisher kien kantant popolari qabel wasal il-rock and roll ġew għall-Istati Uniti tal-Amerika. Ġifieri rock and roll wasal f'nofs snin 50, Eddie Fisher kien popolari fl-ewwel nofs ta' snin 50 b'songs bħal din.

Oma jpapa ta' Eddie Fisher kienet ħid kbira specialment ġewwa l-Ingilterra. Ħarġet fil-bidu ta' snin 50, eżattament fis-sena 54 kienet top ten hit l-Ingilterra fuq it-tikketta HMV. Mela ċempritilna is-senjura semmija regolari ta' dan għal-programm Vicky Zammit ta' triq l-ar ta' xerri tixtieq teddedika song lil-raġel ta' binta Albert Zammit kif ukoll lil-missierijiet kollha ta' Malta u Għawdex. U ninaqgħod miegħek ukoll Vicky biex nawgura u ningrazza dejjem lill-missierijiet kollha ta' kemm jagħmlu mal-familjari tagħhom. Ukoll Vicky għaltilna li binta Rosen naret li ta' għandha l-birthday. Ix-xewqa żbieħ ġejjin mingħand żewġa Albert, mingħand Simon u Thomas u Lida kif ukoll mingħand il-familjari kollha tagħha. U għall-missierijiet kollha u għal Rosen għandna mill-album Il-Wien lil Duncan Refalo.

Mela kliem ta' Vittorina Camilleri, mużika ta' padre Giulio Calcagna, l-album kien jismu Wilwien, il-song kien jisima Alla Missier, smajna l-vuċi ta' Carmelo Refalo, ex-arċipriet tal-parroċċa ta' Xara. L-iktar kantanta femminili li bija diski hija Madonna.

Papa Don't Preach ta' Madonna ħarġet fl-1986 biet il-fuq minn miljon kopja u kienet number one hit sew l-Amerika u sew l-Ingilterra. Dawn huma il-membri tal-fan club illi għandhom il-birthday fil-viċin. Mena, għada il-ħadd 21 ta' Ġunju għandha l-birthday Janice Tabone ta' triq ġnien xibla x-xara. It-tnejn 22 ta' Ġunju għandha l-birthday Rosen Zammit ta' triq Laurent Ropa x-xara. It-tlieta 23 ta' Ġunju għandu l-birthday Alfred Tabone ta' triq ġnien xibla x-xara fil-waqt li l-ġimgħa 26 ta' Ġunju għanda il-birthday Giuliana Gallia ta' triq Maqdes ix-xara. Jena fisem sħabi fil-waqt li ningrazzjahom tal-juma membri fil-fan club tagħna ikunu jenuna mhux ftit, nawguralhom ukoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tagħhom. Ikompli Filip Vella.

0: mela kompożizzjoni tiegħu stess dakka kien il-kantawtur pjanista Malti Filip Vella il-kanzunetta kien jisimha sempliċiment Pa.
1: From Memphis, Tennessee, this is a classic Elvis song.

kompożizzjoni ta' Mac Davis, Don't Cry Daddy, ħarġet fl-1970 kienet top 10 hit l-Ingilterra għal Elvis fuq it-tikketta RCA. Carmen Shkembri minn Malta.

Mena l-lirika ta' Stanley Fenech u mużika ta' René Mamo, dika kienet il-kantanta Maltija teġġa għal-Kanada Carmen Schembri, il-kanzunetta kien jissima Missier Intu Jien. Bonġu ċali, bħassoltu program l-lisbaħ, nixtieq niddedika diska l-Aziz ibni Juan, li nhar it-tlieta 23 ta' Ġunju għandu l-birthday. U l-Aziz żewġi għal-jum il-missier. U l-nies kollha tax-Xewkija nagħtihom il-festa t-tajba. It-tislijiet ġejjin mingħand il-familjari tagħna u l-ħbieb kollha. Grazzi ċali, Marilyn.

to scold.

ħarġet wara li krasja bl-Ajruplan. Krasja bl-Ajruplan fl-1964 kien laħa għamela ġewwa l-istudio u sħarġet għall-RCA fl-1969. But You Love Me Daddy mill-kamp tal-country Jim Reeves, it-tifel kien Steve Moore.

Mela, kliem ta' Julie Brincat u mużika ta' Renato Briffa, dika kienet il-kantanta Maltija Gillian Attart, il-kanzonetta kien jisima Itra lil-Missier, ikompli Garth Brooks mill-kamp tal-country.

mela meħuda mill-album ta' Depp Rope in the Wind, number one Billboard Country Album fl-1991, dika kienet track Papa Loved Mama. Il-kantant kien Garth Brooks mill-Italja.

cazzo che fa.

Sabiħu koll hemmhekk mill-Italja, il-kantant minn Bologna Gianni Morandi sej Forte Papa kienet number one hit l-Italja fl-1976. Mela ċempletilna Diane Gaffin tixtieq tiddedika song lill-oħta ċettina u l-żewġa Grezzju li jgħixu Sydney l-Awstralja illi fis-16 ta' dan ix-xahar kellhom l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Għalqu 20 sena miż-żewġin nixtiequlhom għad Multos Annos. Tiddedika wkoll song lill-binta Rowena li għandha il-birthday nall-erba', kif ukoll tiddedika wkoll song lill-żewġa Mark għal-jum il-Father's Day u lil missirijiet kollha ta' Malta u Għawdex. Grazzi Diane. Mela għal dawn kollha illi qaltilna Diane għandna lil Cat Stevens.

Mela sabiħa ferm l-istil u għanajdlu jien folk rock. L-album kien jismu T for the Tillerman, album ċelebri li bieħk il-fuq minn miljon kopja. Kien ħareġ fl-1970 Cat Stevens kompożizzjoni tiegħu stess dik kien jisimha Father and Son. Minn Malta, Renaldo Abela.

kliem l-lizba hemmek ta' Ronaldo Abela, Aziz Papa kien jisma dik mis-snin 70 Ronaldo Abela. Il-grupp Chicory Tip kellhom din il-number 1 ġewwa l-Ingilterra fl-1972.

Mela, kienu joġbuna dawk iż-żminijiet, dawk is-songs komiċi, kif kienna nisimgħuhom fuq Radio Fusion u fuq ir-Radju ta' Malta li kien għadu fil-bidu tiegħu, Papa Bamboċ, Fredu Abela il-Bamboċ u hemmhekk u bintu minn Malta, l-Italja, Festival ta' Sanremo tal-1970, Nada.

tiljolo għama kien jisima dik ta' naħda mill-Festival ta' Sanremo tal-1970 il-grupp Ingliż tal-Glam Rock Suite.

mill-erba' membri tal-grupp Ingliż tal-glam rock ta' snin 70 Sweet Endiscott biss għadu ħaj. It-tlieta l-oħra, Steve Priest, Mick Tucker u Brian Connolly ħallewna. Dikha kienet Papa Joe 1972 top 20 hit fir-Renju Unit. Il-Paternoster, it-talba tal-missierna. Kif kantata mill-Papa Giovanni Paolo Tini, Karol Wojtyla l-Papa Pollak. Illum addis.

Mela waħda reliġjuż għall-aħħar, il-Pater Noster, il-Missirna, kantata mill-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu it-tieni mill-album li kien ħareġ li jismu Abba Pater. Ikompli il-Kruner Amerikan Perry Como.

Mela merfuwa mill-album Gospel His Hand in Mine ta' Elvis kien ħareġ fl-1960 kien biegħ il fuq minn miljun kopja dika kien.

Another Day kienet l-ewwel diska li ħareġ wara li spiċċaw il-Beatles fl-1971 top 10 hit sew l-Amerika u sewwa l-Ingilterra fuq it-tikketta Apple. Mera Paul McCartney kien twieled ġewwa il-Belt Ingliża ta' Liverpool fit-18 ta' Ġunju tal-1942, ġifieri nhar il-ħamis li għadda għala 84 sena. Sintendi kif tafu kien beda l-karriera tiegħu mal-grupp The Beatles. Kiseb suċċessi enormi wara li spiċċaw il-Beatles imbagħad ifforma il-grupp Wings flimkien ma' Martu u Danny Lane, Martu Linda, imbagħad ukoll mar bħala kantant solista. Għala 84 sena u għadu joħroġ l-albums. Fil-fatt, eżattament fid-29 ta' Mejju li għadda ħareġ album ġdid li jismu The Boys of Dungeon Lane. U dan l-album mill-ewwel spara fil-quċċata tal-hit parade tal-albums ġewwa l-Ingilterra. U għabdak l-album, Paul McCartney sar l-iktar kantant li kiseb suċċess fil-istorja tal-hit parade tal-albums ġewwa r-Renju Unit. Kellu 24 number one albums ġewwa l-Ingilterra ġbartom ħanejdomkom kollha. Fl-1963 kellu Please Please Me u With The Beatles mal-Beatles. Fl-64 A Hard Day's Night u Beatles For Sale mal-Beatles. Fil-65 Help u Rubber Soul mal-Beatles. Fil-66 Revolver mal-Beatles. Fil-67 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mal-Beatles. Fil-68 Il-White Album mal-Beatles. Fil-69

Abbey Road mal-Beatles, fil-70 Let It Be mal-Beatles, fil-71 Ram ma' Martu Linda, fil-1974 Band on the Run mal-Wings, fil-75 Venus and Mars mal-Wings, fil-77 Live at the Hollywood Bowl mal-Beatles, fil-80 McCartney numru 2 bħala kantant solista, fil-82 Tug of War bħala kantant solista, fil-84 Give My Regards to Broad Street ukoll bħala kantant solista, fil-89 Flowers in the Dirt bħala kantant solista, fil-94 Live at the BBC mal-Beatles, fil-96 Anthology Number 2 mal-Beatles, fil-2000 One l-album One, ek jismu One, il-number one skolla tal-Beatles, mal-Beatles. Fl-2020, McCartney numru 3 bħala kantant solista u issa din is-sena 2026 The Boys of Dungeon Lane bħala kantant solista. Se nsermawkom silta minnu minn dan l-album li Paul McCartney ħareġ f'Mejju li għadda fl-età ta' 83 sena. Issa llum għala 84.

mela Mallof Kintajar ta' Paul McCartney bil-Wings kienet l-iktar diska li mbiegħed ġewwa l-Ingilterra matul id-deċenju ta' snin 70 kollha. Mis-70 sa 79 kienet l-iktar diska li mbiegħed ġewwa l-Ingilterra. Ħarġet fl-1977 u b'dawk it-tliet songs Another Day, Mallof Kintajar u The Days We Left Behind mill-album il-ġdid tiegħu tajna tribute lil Paul McCartney lil-ħamis 18 ta' Ġunju għal l-età ta' 84 sena u għadu għaddej bil-karriera mużikali tiegħu. Kif bdejna nagħmlu nhar is-sibt li għadda se qegħdin indoqqu silta mill-album Progressive Rock tal-grupp Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Illum imiss indoqqu it-tieni track minnu. Infakarkom dejjem li The Dark Side of the Moon għandu rekord li dam 15-il sena nfila fil-hit parade tal-albums ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika. Kien ħareġ fl-1973 huwa wieħed mill-aktar albums li jinbih. Bih kil-fuq minn 50 miljon kopja. L-iktar album fl-opinjoni tiegħi favorit mal-fans tal-Pink Floyd, illi il-Pink Floyd dak iż-żmien meta rekordjaw dan l-album kienu Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason u Richard Wright.

Mela dik kienet is-silta mużikali it-tielet track mill-album The Dark Side of the Moon tal-grupp Pink Floyd kien jisima On the Run. Nar is-sibt li ġej indoqgħu track oħra minn dan l-album nibqgħu nagħmlu hekk un-nhar ta' sieb sakemm indoqgħu l-album kollu dina fuq talba ta' diversi semmija li joġobhom ħafna il-grupp Pink Floyd u speċjalment dan l-album The Dark Side of the Moon. Waħda klassika illum nisimgħu il-Largo għal Factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia tal-kompożitur Taljan Gioachino Rossini.

próximo, abre o motor.

Mela dakka kien il-famuż Largo għal Factotum mill-opra il-barbiere di Sevilla ta' Rossini. Il-baritnu kien Robert Merrill u daqqet il-Metropolitan Opera Orchestra. L-Italja illum jibda l-kantant Amerikan ibbażat u b'fama kbira ġewwa l-Italja, Rocky Roberts.

Mena Allegra u fuq taħħa tiġbaħ li l-ħit l-oħra tijow stassera mabutto li ġeli daqqajtilkom din sono tremendo l-ewel darba li daqqajta zgur. Rocky Roberts kienet toptu ħit l-Italja fl-1968. L-ewel darba li smajna bil-kantanta ċelebri italjana Laura Pausini kien fl-1993 meta rebħet is-sezzjoni tal-kantanti l-ġodda li nuove proposte ta' Sanremo b'din is-song.

mella kella 18 sena fl-1993 meta rebħet l-nuovi proposta ta' San Remo Laura Pausini b'dik is-song La Solitudine. Kif dejjem ngħidilkom fil-Festival ta' San Remo għamlu żmien ikantawha kull song ikantawha żewġ kantanti. Fl-ewwel parti tal-festival u fit-tieni tal-festival xi ħadd differenti. Ġeneralment fit-tieni parti tal-festival kien ikantaha xi kantant jew grupp stranġier. Bħal din, fl-ewwel parti tal-festival kien kantaha Maldej Primitives u fit-tieni parti tal-festival kienu kantawha il-grupp minn New Orleans The Showmen. Ħan nisimgħu il-verżjoni ta' The Showmen ta' Tu sej bella komme sej minn San Remo tal-1969.

Mela mill-Festival ta' Sanremo tal-1969 dawka kienu il-grupp The Showman u Tu sej bella come sej. Il-kantant Taljan Raff il-lum għandu 67 sena. Ser indoqqilkom l-ewwel track mill-album tiegħu Kollezzjoni Temporanja.

Mela, it-track hija l-ewwel track mill-album taraf Kollezzjoni Temporanja. It-track kien jisimha Un Grande Salto, verament sabiħa. L-album kien ħareġ fil-1996 u telas għall-ħames post fil-hit parade tal-albums ġewwa l-Italja. Festival ta' Sanremo tal-1966 Ornella Vanoni il-11 u kwart.

mela kompożizzjoni tiegħu stess, Alan Sorrenti kien nirrappreżenta l-Italja b'dik is-song Non so che darei fil-Eurovision tal-1980 u fil-Hit Parade kienet telet number one fil-Hit Parade Taljan. Rebbieħ tal-Festival ta' Sanremo tal-1963, Tony Renis.

mela kompożizzjoni tiegħu stess, Tony Renis, kien rebaħ il-Festival ta' Sanremo b'dik il-kanzonetta Uno per tutte fl-1963. Il-film Midnight Express inħadem parti kbira minnu hawn ġewwa Malta. L-iskor il-mużika ta' dak il-film kienet komposta mit-Taljan Giorgio Moroder li kien kiteb ukoll diversi songs disco lill-reġina ta' diskoteki Donna Summer. Kiteb ukoll l-iskor ta' dan il-film, il-Midnight Express, u din l-iskor rebħet l-Oscar bħala l-aqwa original score fl-1978. Min din l-iskor ta' dan il-film nisimgħu l-famuża The Chase.

0: Mela dik kienet il-famuża The Chase mill-iskor tal-film Midnight Express li dana l-iskor ta' dan il-film kien rebaħ l-Oscar fl-1978. Ser indoq ilkom issa l-aħħar song li kiteb Johnny Cash qabel ħallina fl-2003 fl-età ta' 71 sena. Din imbagħad kienet ħarġet wara mewtu fuq l-album American Recordings in number 5. Dan l-album ħareġ 3 snin wara li miet. Isim huwa u mill-leħnu jiena ndunajt li dakinhar Johnny Cash kien marit. Jisimha Like the 301, l-aħħar song li kiteb Johnny Cash f'ħajtu.
1: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309 of

Take me to the depot, put me to bed, blow an electric fan on my

mela maħuda mill-album American Number 5 di kienet l-aħħar song li kiteb Johnny Cash qabel ħallina fil-karriera brillanti tiegħu jisima Like the 309. Malajl-marajl naddu għal waħda gospel mill-grupp minn Ontario Canadis The Ocean.

Mela, f'dik is-song Gospel smajna diversi rakkonti mill-ħajja ta' Ġesu Kristu, sikket it-tempesta jimxi fuq il-baħar u oħrajn. Kien jisima' Put Your Hands in the Hand. Il-grupp kien il-Kanadis Ocean, kienet ħit kbira ta' fux fl-1971, biet il-fuq minn miljun kopja u waslet sat-tieni post fil-hit parade tal-Billboard ġewwa l-Amerika. Wasal nista' biex indoqqu l-aħħar song. Fil-waqt li nittama li laslu oġbitkom, ifakkarkom li dan għal-programm ikollu ripetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, zbiħi tlieta fil-ħodu għall-immigranti fis-sija ta' fil-ħodu u ripetizzjoni oħra il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nirringrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan għall-istazzjon. Programm ieħor bħal dan jassilkom bħassoltu nhar is-Sibt li ġej fl-istess ħin. Nkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa ta' filgħodu bil-programm tal-Marċi Brijjużi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Bdejna bil-missier u se nagħlqu bil-missier. Hekk jisimha din is-song ta' Tramps, Missier, mużika ta' Domingo Grech u lirika ta' Giovan Cauchi. Saħħa l-kumplement tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.